ahoɔden wo ɛberɛ yɛ hoɔde asama wo na ama yɛ hoɔden ɛberɛ ne da so asama yɛtwɛ ne yɛntɔ bia so ɛyɛ jesus wo na ama yɛ hoɔden bosom ntomi nkyɛyɛ bosom ntomi nyɛ hwɛ ɛyɛ wo wurade wo na hoɔden ntomi nyinaa yɛ wo den